Mitë din bosë, së të vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rima go kosë, kësë sabi futur, o pasatë dhe se shkordë. Pero mon që staj du, jalurë së ta të na pokë. E sta vidë gë kore, tu që ka vidë go kosë.